0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.
1: Ну и думаме, дев се обадрубан, кото как хвам говки чи бах шомо нити зора, слагам член чан хабари ки мухими дигари ки инжо баратон бат садо бидят. Хуб, дар баше лазат физо мо дар мар дио шоне мар доби джо понсо, бад ме крем сор джоли, бас номе дворам ки шмо гуш ме кунет. Дар сайфей, кофе, брейк, мо як маузуи би сор хуб дорим, ки дар свати сегим пешнет мешад, бас тас ба кор, кор хонаву, хуб, вато базе кор мандони, ки наме хан кор конам до кор парто, и вуар чиз дигар. Амин рус соли азору хаш, соли азору нуста дашто дияк, президенти Америка Рейган хариб 11,000 авиадиспетчер ро, яни танзимгарони хавои ро ки онҳо ба кор омадан намехостанд, онҳоро аз кор озод мекунад. 11,000. Хуб, ва вақеан ин қадами ё ин тасмим бисёр ҷиддӣ аст. Баъзан вақт шумо ду нафар агар аз кор озод мекунед, ин метавонад ки ҳоло ҳавои коргоҳтона дигар кунад. Хуб, яни مشکل ایجاد می شود تو یک اندازه با براه در آمدنی یا تو پیدا کردنی کارمندانی دیگر کمکک نراحتی شود پیش می آرد شود صفتی کرو نمیدونم مسئول که کار پایین می رود اما بر صورت ببینید قریب 11,000 11,359 ما به همین موضوع وابسته کردیم به همین دلیل به خبری وابسته کردیم موضوع رو و امیدوارم جالب است خوب در بخش صحبت مردونه ما دو موضوع داریم و امیدوارم که یکیش براتون پسند میاد و یکیش شما انتخاب میکنید و اولتر از همه در مورد یک خبری شنیدیم در مورد مناقشه برادران و این چیز بسیار شنیده میشد که برادرها سوی همدیگر کارت میکشن برادران خونی یعنی از یک پدر و مادر با سوی همدیگر کارت میکشن و همدیگر هم میکشن خواهرای خود رو نمیدونم اکاوی خود رو کارت کشی میکنن خب ما اطراف همین چیز صحبت میکنیم چون اکثرا مردها که این کار انجام میدن فکر میکنم که از صحبت مردونه شاید بسیار چیز برملا میشود خب در بخش رودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و امیدوارم امروز نیست شما با اون سوال ها جواب درست مییابید در بخش موضوع روز ما موضوع های شوق آور و جالب داریم موضوع های مهم که مردم درباره اون صحبت دارن شما هم بنویسید که کدام موضوع با نظرتون جالب است که میشود در این برنامه اون رو مطرح کرد در بخش توپ سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم هر روز این بخش است و هر روز سوال های جالبی ورزشی خب براتون پیشنهاد میشود و ما در همه بخش هایی که سوال جواب داریم ما مردم از زیاد انتظار نمیکنیم 3-4 دقیقه پس ما جواب رو خواهیم گفت یعنی یک سرود چند دقیقه که باشد بعد یک سرود در حال من جواب رو براتون پیشنهاد میکنم یعنی ما وقتی که بخش رو فکر میکنیم حتما یک نفر مسافر در داخل مرشروت که فکر میکنیم که او از یک نقطه میشیند دو ایستگاه پس باید فراید ما میخواییم که بخش ما شروع شود او بشنود کلمیناتسیا بشود در درجه یوهی و آخری بخش ما جواب رو گوییم و این بخش را جمع بس کنیم و او مسافر فراید این ما همین چی را من همین چی را همیشه پیش رو میارم خب در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در موضوع های صحبت میکنیم که به امروز ارتباط دارد برای مثال امروز روزی سفر اقدودوف است یعنی که رئیس اتفاق سینماگران تاجیکستان خب امروز میدونید استاد عبدالحمید صمد زاد روز داشتن همین روز روزی در گذشت سایتی رو خوانده است یعنی اساسگذار شرکت خوانده موتور خب و همین روز برای مثال بوس صنایع دیگر هم هستند که من کمکک بهتر البته در این باره خواهم گفت خب خلاصه در بخش سونیه ها باشد ما همیشه سونیه سنج داریم سونیه سنج سی سونیه کار میکند و در این فاصله شما با شش سوال ساده و آسان جواب میگوید و صاحب تحفه میشید خلاصه همین است محتوای برنامه ما ما در آغاز هر ساعت بخش های اطلاعاتی داریم در آغاز هر ساعت یعنی ساعت 8 9 10 همخه تو بگو و در دقیقه 20 و 40 بخش های رکلامه داریم اگر شما میخواید که رکلامتون اینجا صدا بدید 41 41 زنگ بزنید و طوری که بلوگرو میگن از نام ما گام میزنید و براتون ارزان میکنن خب لی به شوخی شما تماس بگیرید با تلفن 41 41 و یعنی که رکلام شما بخرم با صفت بسیار خوب برای مردم خیلی زیاد که قابلیت خریداری دارند پیشنهاد میشود خب پلتفرم های دیگری هستند که پلتفرم اجتماعی که اونجا ابوناچی های خیلی زیادند و در گروه رسانه های از پلوس و شما رکلام شما البته اونجا هم صدا میدید با مصلحت و امیدوارم که نتیجه خوب میدید 41 41 شما زنگ میزنید و معلومات بیشتر رو از اداره تبلیغ اداره رکلام خواهید گرفت خوب اگر بیایم سری باد و هوا این هم بسیار مهم است بیاین همین معلومات هم براتون پیشنهاد کنم طوری که اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست می نویسد امروز با سبب بلند بودنی با سبب اینکه هوا هم گرم است و با سبب اینکه در نواحی های دامنه کوهی و کوهی بارش بارون در نظر است در بعضی منطقه ها مثلا дар вилояти Суғ, ноҳияи ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сарзадани сел яъне пешгӯӣ мешавад ва эҳтимол дорад. ҳамчунин дар шаҳру ноҳияҳои Хатлон, дар ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, дар Душанбе ҳамин гуна хокбориш ба қавле имрӯз низ боқӣ мемонад ва тавсия ҳамин аст ки шумо дар ин ҳавои мусоид худро эҳтиёт кунед ва чораҳои ки духтурону ҳавошиносон тавсияҳое ки медиҳанд онро албатта инкор накунед. خوب ما کمی بهتر برمیگردیم و از بخش لذت فیزا شروع میکنیم. امیدوارم که جالب خواهد بود.
2: سرخط خبرها. تاجیکستان در رده‌بندی جهانی نیکو احوالی مقام 129 را گرفت. غالبانی نیمه‌مارافون بین المللی اکولوژی کوهی هفت گل 2026 معین شدند. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمو نیادورا تا 9 سپتامبر فعالیت خود را آغاز بخشد. ساختمانی خانه های استقامتی برای ضرر دیدگانی سیل های روشانی دومه دارد. ورزشگران توجیک صاحب 3 مدالی چمپیونات آسیای مرکزی شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
6: 2.1 میلیون فوت.
7: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
8: آسیا پلاس. آسیا پلاس. گرم خواستنی چون افتابی تابستان.
5: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. اونایی که همین وقت ساعت غذای صبحانه میخورید و بعضی خیلی بر وقت با کار میروند، اونا برکت سحری را میدونند، برکت وقت سحر، صبح صدیق، نمیدونم دعا و نیایش و من برکت این چیز بسیار خوب میدونند و شاید بعضی علاقه مثل ما در جای کار هستند. خب خلاصه به هر صورت ما امروز در بخش لذت فیزا در مورد آشخانه مردم ژاپن صحبت میکنیم و فکر میکنیم یکی از کشورهایی که نه فقط با طعم غذا بلکه با پیشنهاد غذا، با آرایش غذا توجه خاص میدن، این خانم ژاپن است و اونجا مثل اون که در چین نمیگونه محفل های چای نوشی بسیار با شمات و با تنتنه صورت میگیره، اینجا نیز نمیگونه انانه ها برگزار میشود و اینجا من انانه های غذاخوری مثل اون که ما در زمین میشینیم، مثلا مثل این در بالای تاتامی در اینکه شرایطی فرق کننده از مثلا کشورهای دیگر نشستن، این یکی از خصوصیات خاصی فرهنگ غذاخوری این مردم است. خب و برای دیگران که مثلا در میز کرسی ها میشینن، این گونه این ترتیب بسیار جالب هم هست و شما هم از نوار ها میبینید که بعضی ها با جا ششتنی مخصوص دارن، باز روی پای ها نشستن، روی کفی پای نشستن های مخصوص هست که اینو البته رعایت میکنن. ژاپنی ها مردمی هستن که بسیار مردمی فرهنگ بسیار بلند دارن، دانش بسیار خوب دارن و یادتون هست یک فکت تاریخی که وقتی قطاره کشاده میشود در ایستگاه، اونو بچورا پای افزولا شده میبرورن، بعد داخل قطاره میدارن و قطاره میرود دیگه
9: дигар станция, дигар шаҳр меравад. Появзолашон дар ин станция мемонад. Яъне ба сурат як далели бисёр содда, вале нишони он ки инсонҳо хеле фарҳанги баланд доранд. ва ба ин чизам дар ғизохӯрӣ ва дар дастурхондоришон аҳамият медиҳанд. ва биринҷ яке аз ҷузъҳои бисёр муҳим ошхонаи мардуми ҷопонӣ аст ва ин таърихи чанд сад сола дорад ва даҳҳо садҳо намуди масалан навъҳои биринҷ мавҷуд аст ки ҳар кадоми онҳо хусусиятҳои хоси худро доранд, тарзи тайёр кардани худро доранд ва баъзе боз ҳиллаҳо ва баъзе лайфхакҳои дигар барои тайёр кардан доранд. ва мас ҳамин чиз яъне боисён шуда ки онҳо яъне тавре тайёр кунанд ки онро бо чупчам хӯрда шавад. яъне бо бубинед баъзе ғизое аст ки масалан биринҷ аст, вале онҳо ба ҳамдигар хеле часпиданд ва шумо роҳат метавонед ки мисли як ҷузъи алоҳида онро бигиред. хуб ва биринҷ метавонад як қисми ҷудонопазири бисёр аз ғизоҳо, десертҳо ва маҳсулоти дигар бошад ва ҳатто дар тайёр кардани шароби ҷопонӣ саке низ истифода мешавад ҳамин биринҷ. хуб ва дар мақоми дуюм ин маҳсулоти баҳрӣ аст дар ошхонаи мардуми ҷопон ва яке аз элементҳои бисёр муҳими ошхонаи онҳо ва онҷо аз дар қатори моҳиву бо намедонам харчангҳо ва ҳар чиз дигар баъзе обсабзҳову ин чизҳоро ҳам дар ғизову дар ошхонаву дар дастурхондоришон истифода мебаранд. хуб ва онҳо кӯшиш мекунанд ки яъне коркарди гармии камтар дошта бошад ва яъне ба ин ҳад напазонанд ки масалан хусусиятҳои шифоиву баъзе витамину минералҳош гум шавад. исламин. хуб ва дар ҷои сеюм дар ошхонаи мардуми ҷопон ин донагиҳо меистад ва инам як компоненти бисёр муҳим аст дар ошхонаи мардуми ҷопон. хуб ва чун сафедаи зиёд дорад, ғизонокиш бисёр баланд аст ва мардуми мо масалан касе ки медонад албатта ба нахуту наску луби ва ба ин чиз аҳамият дорад ва ғизоҳои махсус тайёр мекунанд бо ин чиз бисёр бомаза мешавад. аммо баъзеҳо фикр мекунанд ки дар дунё ҳами гӯшт аст фақат, бояд ҳам гӯшт хӯрд ва масалан назарашон баъзе ғизоҳои дигарро мисли ғизоҳое ки лубиву моску мошу наску нахуду чизо дорад назарашон намегирад. аммо масалан дар ошхонаи мардуми ҷопонӣ чиз бисёр хуб истифода мебаранд ва чанд аср пештар ҳатто тайёр кардани ё тарзҳои гуногуни тайёр кардани ғизоҳое ки донагӣ дорад маъмул буд. хуб ва бояд гуфт ки баъзе ғизоҳое ки дар ҷопон аст ё аксарияти ғизоҳое ки аст вобаста ба ҳолат аст. масалан худи ошпаз ба назар мегирад ки масалан кадом вақт ин хӯрокашо мехӯранд, ҳаво чӣ хел аст, киҳо иштирок мекунанд дар ҳамин масалан зиёфат ё дар ҳамин ғизо. хуб масалан тобистон дигар намуди ғизоҳо мисли он ки мо ба биринҷоба ва ба ғизоҳои сабуктар бо таваҷҷӯҳ мекунем, кам равғантар, чун ҳаво гарм аст. мисли ҳамин дар ошхонаи мардуми ҷопонӣ ҳам ҳаст. масалан хунукӣ ки мешавад мардуми мо ба хӯрдани баъзе ғизоҳои равғанӣ мисли қурутобу мисли намедонам фатир маскаву мисли ин чизо шурӯъ мекунанд ба хотире ки мавсимаш аст ба қавле. ва дар ҷопон низ ҳамин чиз аҳамият дода мешавад ва кӯшиш мекунанд ки вобаста ба ҳатто вақту соати рӯз низ ҳамингуна дар маҳфилҳои сатҳи баландтар вобаста ба вақту соат чизе омода кунанд. хуб дар мавриди суши ки вақти ҷопон гуфтем ин чиз ба ёд меояд, мегӯянд ки ин ихтирои ёхеи хана аст. хуб хана ва ин бори аввал дар асри 19 агар хато накунам тайёр шудааст, ин ки пешниҳод шудааст ва ҳамин гуна оҳиста оҳиста бо гузашти солҳо суши намуди муосирро гирифтааст, яъне такмил ёфтааст, чизе илова шудааст, намедонам кадом як ҳиллаҳои дигар зам шуданд. ва ина дар дилхоҳ ресторан, дар суши бар дар ҷопон, дар дилхоҳ ҷо чашидан мумкин аст. ва як чизи аҷиб ҳамин аст ки солҳои шӯравӣ ки бисёр девори ба қавле устувор гузошта шуда буд, ҳамон вақтам дар итиҳоди шӯравӣ як ресторани ҷопонӣ кушода шуда будааст, сакуро ном дошта агар хато накунам, ва онҷо фақат элита ва фақат хориҷиҳо мерафтанд. масалан солҳои 90 донандаҳо мисол меоранд ва мегӯянд ки солҳои 90 вақте ки ин ресторан кушода мешавад, онҷо ошхонаи ҷопонӣ буда ва фақат ғизоҳои ҷопонӣ тайёр мешуда, вале хеле қимат буда ва ҳоло ҳам зиндагӣ дар ҷопон бисёр қимат аст. яъне нарх онҷо гарон аст ва қиматӣ аст ба қавле. акнун қиматӣ барои онҳое ки масалан аз кишварҳои дигаре ки масалан маоши камтар доранду даромади камтар доранд мераванд, барои онҳо бениҳоят қимат аст воқеанам. хуб барои мисол ҳамон вақт мегуфтанд ки дар СССР вақте ки ин ресторани ҷопонӣ кушода шуда буда, чеки миёна 1.5 ҳазор доллар буда. برای همین اونجا فقط خارجیان و نمیدونم دیپلمات ها و کدام دیگر ها میرفتن. خب و ما بعضی معلومات جالب دیگر داریم و بیاید این بعدی نشر خبری بعدی نشر رکلام براتون پیشنهاد کنم، چون یعنی که سر و سیوا نشیم و من اون معلومات رو براتون خوبتر نقل کنم.
10: رکلام در آسیا پلاس
11: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
12: Думаеш, полёты это дорого? АВС Тиджей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Тиджей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
13: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
14: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
15: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
16: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
17: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
18: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
19: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк.
9: Мы с Увадрой дома идем в Дарбахше Лазат Физо. Умедворим, что джоли баст. Мы дар мордой шхуной мордами джопон с Увадрой. В омадим то джойки. Уфтем замуни шуравием. Соло и навадум, авали соло и навадум. Буда. Дар итоди шурави, як мигуна ресторан джопонием кушода, что таки хели кимат буда. Сло анжо хори джихову, намедунам дипломат хову, дамуни элита усати балантар менафтан. خب و بلوتر هم گفتیم که یک از جزهای مهمی اشخانه مردم ژاپن این بیرینج است و چیزی عجیب همین است که مثل اون که مثلا نمک نمیزنند به اون بیرینج و خب اون رو با ساوس ها با پریپراوه ها یعنی با ادویه ها با ایلوه ها غنی میکنند پراتر میکنند بمزه تر میکنند خب و اون رو در یک ظرف علویده میگیرند و مثل گارنیر برای قریب که همه غذاها خب و همچنین از برنج بوز بعضی غذاهای علاهیده هم تیار میکنند که اون رو مخصوص میپزند و با اون ایلوه ها و نمیدونم هر گونه ساوس ها و هر چیز دیگر ایلوه میکنند خب و بخیرم سوشی اکنون در این میان از اما معروفتر است و نمیدونم میگن که همون اینکی گردچه ها و رولتی کوی که هست با ناچین کوی گونگون یعنی در داخلش اینکه ما مسلطی گونگونی غیزایی را میاندازند بیش از 200 نمود بودند یعنی خیلی زیاد بودند و آنها رو مردم انتخاب میکردند و خوش داشتند و میخوردند خوب و باید گفت که در بسیار سمتو اشخانه مردم ژاپنی از اشخانه مثلا اروپایی ها فرق دارد خوب و ولی بعضی اومیت های دیگر هم اینجا هست و چیزی از همه مهمی که در روشخانه مثلا میشد اشاره کرد به آن در روشخانه مردم ژاپنی این صفت یمون مولو محصولات است و آنها کوشش میکنند که همچی طبیعی باشد و همچی خوب باشد و همچی تر و تازه باشد و میگویند که یکی از سبب های دراز عمری همین مردم ژاپن هم اینا مردم خیلی دراز عمر هم اگر خطا نکنم 83-84 سال هستند سن سالشون به حساب میونه و از این هم زیادتر هم هست خب و میگن که یکی از سبب های این در خط که یکی از سبب های دراز عمری همین مردم ژاپن هم اینا مردم خیلی دراز عمر هم اگر خطا نکنم 83-84 سال هستند سن سالشون به حساب میونه و از این هم زیادتر هم هست خب و

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гадочун йофт рузи хиш ро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче. Радио. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41.
4: تنسی سنانی آسیا پلوس.
0: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.